Nu ska jag spela en gammal polska efter storspelman Pekosper som börjar i dur och slutar i moll.